मनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगुणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयन्तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति।